za zoita. Zigrau ya nema notes ane big five. Ndiyo mari yedu ye zigi ye mazuwa ose ya gara yaka simba ya uya ne pepare pa musoro. Mari ii yaka vandu zgwa kuti iwe neni tikwanise kuishandisa zuva ne zuva tisina chatinochka. Kuti tirongere mangwa na redu ne mazig savings. Mazig aya akavandu zgwa anoti 10 zig, 20 zig ne chipembere 50 zig. Ave kuwani kwa kumabanga ne ma ATM munyika yese. Zvakare change haisi nyaya ne kuti ma coins e 1 zig, 2 zig ne 5 zig adzoka zvakare. Ukabata zig, wabata mari chaiyo. Ine kukosha, shandisa ne ungwaru. Zig, imari yedu, yakanaka, yakasimba, inotenga. Mazig agara aripo, ichiri mari. Ataramba achishanda, pamwechete ne mazig akavandudzwa kusvika